安在大家几步，安那的二两油达一担卡纳米的开用嘛？你讲我安在百五月卡拉瓦耶啊，半黑加达，阿一担阿会一打拉瓦耶，一打扎扎梅，得得开那一步嘛得开瓦耶先，一担嘛咪五五梅奥得开瓦是用呢，把比萨。Pitlavaitan, Tumahakapi, Su Tunisies Vamantan, Ema Su Tunisla Ema Kanana Mia Atika Kang Nunuvang Sunka, Itchita, Itanusio Kai Hikis, Petum Tatayum, Kakwangwayim, Kaayakuya Nik Nana Kwangu, Nik Nuk Kapantan, Suso Kita as Hisat Nok.Neventing nam namahin sunala ni kyang na ang pan nam wotuts kwaba kitsokin at kamek na hawe pang kay pan sunala pan nam wuwe put aw kin nova takwa kim nunisang yan itawa woyom ni nikam tis ovio pa nesutse put salavaiting na anave taham kyang wung isoy ikway amamam na wung kat.Pai ne pahi ta se pan pai ne kama mi te kai kyang kush ne pam kush pam haki ao yung put ne put lal vai ngwas ne pati pan yung kakakat te kai vasu tang wusu ngao nen ne anave pam ita ki tsuki se pan son hisat itam pan hakam hinto te nit itam hapi anave nalase itamKana mitu kaive ima tsaatsayon pupas puma yaka hita puma hinka kwaku itan panjani kat nyan puma lavaye yanka katukayin. Nyak nyapi it antsa aknaavitin ne yed ikitsuki sungyaunen ne put tsista pai ne kanaat ne piu it aknaavan pai puma sinun.Itan pankau, itan pahan, yes, vaikka itan tutsvalpit himuyin. Nekpa pikhapi, niin pitää päivä sinun pitää näin, itan pöma itatahan sylauti. Nekpiu hunvunga, ipava, pam sysnöten, pit itaki tuki tsyhtä. Päivä aska mungi, niin kaikki tangu, ne paka mungi.Ne paipu lavai aja. Ne pam api jo. Pam api ne puitan pai as tootim kia kämpu maapi ikita hu nakkatit. Jesva. Pahan lavai ja työkaiva ja uitekaiva ja sungjaunen. Niin käm puma hihita angjani kai jantoti kai puita kuita maipi tekinai hitaki toki.Uvi ma anka et naa vastuti, mi sino mu pai naat itam as jeska itam as ukio. Mungem hin ima tuat jesdikat. Naa nauak itati mai enge. Ka haalai muhak ehvaka mu. Ang luuam te. Asko lihti.

安在大家几步，安那的二两油达一担看那米的开用嘛？你讲我安在白乌肉，看拉巴耶啊，半黑加达，啊一担阿会一担拉巴耶，一担杂杂米，得得开那一步嘛，得开巴耶先一担嘛米乌肉米奥，得开巴是用呢，把皮杀。Pyt lavai tang, ymaha kaapi, syy tönis jes vamantan, yma syy tönis la yma kanana me jaati kääkään nuunu vangu suun kai. Pyt it hita, itanys jokai hikis, päätöm tsaatajon, ka kuangu ajin, ka ahi kuja nik nana kuangu, nik nykka pantan, suusu kiitas, hisat ngak. Neventingnam namahin ne sunala nikang na angpannam wo tutskwava ke tokin atyamek na hawe pankai pan sunala pannam wuwe put auki nova takhake nönisam yan itawa wo yom ni ne kam tis ovio pan ne sutse putsala vaitingwa na anave taham kyang wungwa isoe ikwae amamam ne wunkai Pai ne pahita supan pai ne kamami te kai kyang kushne pam kush pam haki au yung put ne put lalvai nguas nip papi pan yung kakakat te kai vasuta ngusu ngaunen nip anave pam itaki tuki supan suun hisat itam pan hakam hintoti nit itam hapi anave naalasi itam Kanami tökäve ima tsaatsajan pupas puma jaka hita puma hinka kuak itan panjan ja katjan pumalla vaiien kaka tökäjen. Ja nähäpi it antsa aknaavitin ne jenki kitsuki. Sungeonen ne putsista paine kanaat ne piu it aknaavan. Pai puma sinun. Itam panka, itam pahan jes, vaikka itam tutsvalpit himyyn. Nekpa pikhapi, niin pyt aupai puma sinun pyt panaja itam puma itatahan sylauti. Ne piu hunvun. Ipava, pam sysnöten pyt itaki tsoki tsyhtä. Paipi aska muuvi niikkakin tangu, ne paaka muuvi. Ne paipi lavai aja. Ne pam aapi jo. Pam aapi ne puitan pai as tootim ikä kämpumaapi ikita hu nakkatit. Jesva. Pahan lavai ja työkaiva ja uitekaiva ja sungiaunen. Niin kämpumaapi. Pema hihita angya ne kai yanto te kai pui ta ko ita mai pi te kinai kita ki toke o vi ma ang kai ne pi hun wang ma i pava pam sus ne tang pat ita ki toke chesta pa pi as ka mu we ni ka ki tang we ne pa ka mu we ne pa la vai aya ne pam apio Pam aapi neppu itampai as